Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolša noč, hneď švatoho Jána.

Poprajam vám všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.